Bio je to Dani Bošnjak na flautama koji je odsvirao Canto Peregrino za flaute Marka Ruždjaka. Slijedi sonatina pastorale za puhački kvintet Antuna Dobronića. Dijelovi su Mesto i Giocoso. Nastupaju Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Bank Harkaj rog i Ricardo Locke fagot.